ayira bo abusiafo akada waho owa homa na na chichiri mbie na suwane ha yesu yesu kristo hey nimoja nusa.